سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابەت پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره

0: براستی هنر زورشتی پێ بەخشێوین ئەم هونەرە هەر ئەوە نیە ئێمە دەست بدەینە فرسەکەمان و شت بنووسین فێری ئەدەب و ڕەوشت و شێوازی دانیشتن و قسەکردن و ئەمانە هەمی گرنگن بەڕاستی
1: هەمی
0: هونەرە تایبەتمەندین
1: کاکدانە حەزەکەم هەندێک باز لە تابلۆکان بکەین ئەمانەی کە لێرەن و ئەوانەی کە لەوێ عەزت کرد ئەمانە هیچی نییە
0: ئەوەی کە لەوێ نمایش کراوە پێشنگاکە تەواو نەبووە ئێستا لەوێ هەڵواسراوە بەڵێ من گەڕاومەتەوە بەڵام تابلەکە نەلەوێنەوە گوتیان پێمان خۆشە لێرە بەتاڵ نەبێ شوێنەکەی
1: چەندێکت پێچوو لەوێ
0: یەک هەفتە بەڵێڵا لە قەراقی ئاوەکە لەوێ چەند تابلۆیەکم دروست کرد و یەکێ تقریبن زیاتر لە دەلۆ هەم لە وڵاتی ئیمارات لە شوێنە جیاوازەکان هەڵواسراوە و لە 13-14 وڵاتی جیهان لەو هەم هەڵواسراوە یەکێ لە وڵاتە گرنگانە وڵاتی ئیماراتە کە لە ماڵی شێخ زاید هەڵواسراوە بەڵێ
1: زۆر باشە باشە هەندێک جار و نەرمەندان لێرە لە کوردستان گلی ئەوان هەیە کاڵێن وڵای تابلۆکانمان نافرۆشرێ و خەڵکی ئاسایش گلی ئەوە کا کاڵێ وڵا بڕەکەی گرانە تۆ زێر لەم گرفت و مخۆم خۆی دروستە بێ ئەوان چۆنن ئەوان تابلۆکان ئەکڕن هیچ تابلۆیەکت ئەوا بە بڕە پارەیەکی زۆر فرۆشتووە یاخۆت هەر ئاسایی وەکو کوردستانە
0: وڵایی من لۆحەکانم لێرە ساغ نابێتەوە وەکو خودی خۆم من لە وڵاتانی قەتەر و ئیمارات و بەحرین داوای تابلۆکان مەکەن لەوە هەڵێ واسن و زۆر دڵیان پێخۆشە ناپرسن تۆ خەڵکی کوێی لە کوێی چۆنی ئەو تابلۆکەی بەناو گرنگە و ئەیکڕێ و مانگانە داوام لێکن من بۆیانە نێرم و وەکو بۆم باس کردی ئەم بابەتە پەیوەندی بە عیلااقاتەوە هونەرمەندانی ئێمە شێوەکار بەعام لە هەرێمی کوردستان ئەتوانن مارکێتینی خۆیان لە ڕێی عیلااقاتەوە بەدەست بێنن یعنی عیلااقاتت چەندێ بەهێز و بە قوت بێ هەتا بەرپرسانی ئێمەش یعنی نەک هەر بواری هونەری هەموو بوارە جیاوازەکان تا عیلااقاتت بە قوت بێ شتەکان ئاسانتر دێنە دەست عیلااقاتت دوور بێ شتەکان درەنگتر دێنە دەست
1: بۆ هەموو کارێکەوە ڕاستە ئەجا حەزەکەم هەندێکم باز لە پلەبەندیەکان بۆ بکەی بزانم یەکەم و دووەم و سێمەکان ئاوا بۆ شێوازە جیاکرابوو دیاریکرابوو یا خوچۆن بوو
0: بەڵێ تەمان یەکەمەکان دران بە وڵاتی با بڵێن ئیمارات بۆچی لەبەرەوەی هونەرمەندەکانی خۆیان بوون و ڕسمی شێخ زاییدیان دروست کرد بەسەوەکی خۆیان و ئەتا ئەگەر تۆ بتەوێت دروست شیکەی لەوانەی لێت وەر نەگرن چکە وەکو چۆنەڵن سعودیا ناتوانن مەسەن ئەو کەسی خەڵکی سعودیانە بێ ناتوانێت پێشنێژی بک لەوێ ئەوژ عینەشتە و هونەرمەندەکانی خۆیان لە پێشترن گرنگ ئەوەیە تۆ بەشداری بکەیت ئەمە خۆی بۆ خۆی گرنگە ئەمە خۆی بۆ خۆی دیارەیەکی جوانە و تۆ گرنگی مەسەرن ئەگە گرنگ نەبی مەسەن بۆ بانك دەکەن مەسەرن ئەمەش مهمە بۆ کوردستان بۆ عێراق کە لێو کەسەکە وەکو باسم کرد منیش دەبم هەر کەسێک بێ گرنگ ئەوەیە ئەم کەسە بەشداریەکە بە نوێنەرایەتی عراق و کوردستان گرنگە
1: دەستان خۆش بێ هەر بژی کاکدانا سوپاس دەکەم شانازیتان پێوەکەین یەخوا هەر لە ساڵ سەلامەت بن من هیچم نەماوە جگە لە دەست خۆشی و سوپاس بۆ تۆ بۆ هەموو ئەوانی تریش کە لە بوارەکەی خۆیاندا سەرکەوتون ئەگە شتێکت ماوەتێ ئاماژی پێ بکەی ئەو خۆشحاڵە بم
0: من جگە لە ڕێز و خۆشەویستی و احترام هیچ شتێکی ترم نیە بۆ بەڕێستان ستافێکی جوان و ئازیز ڕێک و پێک بەڕاستی من تەنها داواکاری لە بەڕێستان ئەوەیە کە گرنگی زیاتر بەو کەسانە بدەن کە لە بواری هونەرە ئیشەکەن چونکە هەمیشە ئەو کەسانی کە لە بواری هونەران جوانیەکان ئەبەخشنەوە یعنی بەڕاستی کۆمەڵگەی ئێمەش زاری وایە ئەمەە بێتاقەتی و بێزاری ڕووی تێەکە خۆگەرم هونەرمەندانە نەبن نەبنەمای دڵخۆشی بۆ خەڵکی ئێمە تەواو بێتاقەتیەکە زیاترە بێ
1: و
0: زۆر سپاس بۆ جەنابیشتان و
1: سەرچاو اینجا حەزەکەم واژۆیەکی شم بۆ بەجێ بهێڵیت کاکدانە فەرموو کاکدانە بەڵام با پرسیارێکی تریشگەڵ ئەوە بۆ قەڵەمانەت ئەتوانی بە خۆش نووسی بۆ ناوەکەمان بۆ بنووسی یا قەڵەمی تایبەت بە خۆی
0: بێت ئەوەی خەتات بێتوانی
1: لە باش ئەوڵا ئەوە قەڵەمی لێ بەبزانم چی دەرەچێت تەعاە لە وڵاوە ڤیانخانی ژەڵێ بێەوە ئیمزاکەی ئەو جاواسر بێ لەوانیت بناسرێتەوە ئەناسرێتەوە وڵا ڕێکی ترهاگی کێبیبینێ زانێک ئەوە ئیشەکەی جیاوازە ای هر بجی دست خوش کاک دانا زور سپاس دکم بیتو بو ایره بولای من زور زور خوش حال بوم
0: زور زور سپاس بو مرستان نشتان سر بیو بیو
1: سپاس پیکا و مالاوی لبینرکان معنکینو تاو بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس بو میوانکانم که همیشه آمده یان هیل پروگرام شلا به هیوای سرکوتین بو همو لایک بو گنجکان من سپاس که بینر من بون دست خوشی بو هاو کرانم که تکی خوش بو همو لایک و خاطر نگم دست خوش
0: زور زور سپاس
1: زور زور سپاس دکم

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

0: بینرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆشحاڵم جارێکتر لەگەڵ ئێوەی بەڕێز شادەبم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ. ئەم بەرنامەی ئەمجارەمان گفتوگۆکردنە لەسەر پرسێکی زۆر گرنگ کە هیچ ڕۆڵی بنیادی کەلتوریە لە دروستکردنی سەرکردەی لاودا بە میوانداری زۆر بەڕێز جوانمەرد عەبدوڕەحمان شارەزا لە بواری پەروەردە زۆر زۆر بەخێر بێی. خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەی. بێگومان پرسی کەلتور و ڕۆڵی لە بنیادنانی کەسایەتی بە تایبەت لە ناو لاواندا لە پرۆسی سەرکردایەتی کردنە ڕۆڵیشی ئێزگار گرنگە. بۆیە ئێمە ئەمانەی ئەمڕۆ گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسە تایبەتە بکەین و وە سەرەتا هەم بە خێراتن تەکەین و هەمیش لەو پرسیارەوە دەست پێکەین کە پێناسیەکی سەرەتاییمان بۆ بکەی دەربارەی کەلتور. ئایا کەلتور چییە؟
1: ئە زۆر سپاس بۆ جەناب تەن و بۆ تەلۆزیۆنی خاکیش. بەو پێوەری کە من ئەزموونەکەم کە هەروەکو جەناب تا ناماژەتان پێکرد زیاتر بواری پەروەردەیە لەو شوارچەوەیە، ڕەنگە تاستێکی زۆر دیگایکی پەروەردەی بەسەر وەڵامەکانی مندا زاڵ بێت. لە بەشێکی ئەو پێناسانەی کە کراون لە دیدگای جیاوازەوە بابەتی کەلتور بابەتێکی زۆر زیندوو، تەنها لە چوارچێوەی مێژوویانە. هەر ئەم گفتوگۆی کە ئێستا لێرە دانیشتووین بابەتێکی کەلتوری بەسەریە زاڵە. کەلتور پێمانەڵێت کە لەکوێ زۆرجار ئەگرین لەکوێ پێکەنین. کەلتور پێمانەڵێت کە ئێمە چۆن ڕێککەوتنە کۆمەڵاتیەکانمان نەتوانین پیادە بکەین، چۆن نەتوانین کۆمەڵێک پرس هەیە بەدەمەوەی بچین، چۆن نەتوانین گفتوگۆی لەسەرکەین و هەتا دوایی و شتێکە کە ئەمە نەوە بەنەوە گۆشی ئەکات و جڵەوە تاتە دەز ئەو کەسانی کە بڕیار وایە هەنگاو بنن لە داهاتوویە. بەگشتی ئەو دیدگایە لەسەرەوەی کە کەلتور بەستێنێکی تا چەند زیندوە زیندونیە، هەموو پێناسەکانی بە بڵین ڕاستی ئێستاش کۆمەڵگەش لەسەرەوەیە هاوڕایە کە بابەتێکی زۆر زیندووە لەسەرەوەی کە ئەکرێت گۆڕانکاری بەسەرا بکات، بەڵام ئەوەی کە لە خانەیەکی مێژوویە بمێنێتەوە و بەجێ بهێڵدرێت ئەمە کارێکی زۆر زۆرستەمە.
0: بەڵێ، کەواتە ئەتوانین بڵین کەلتور پرۆسەیەکی درێژخایەنە و بپێ قۆناو گۆڕانکاری بەسەراهێت.
1: ئەتوانین وەکو نای لەبین کە کەلتور کارگەیەکە، کارگەیەکی بەردەوامە لە ناو ژیانە کە تاک مەگەرەوەی کە بڕیار بدات بەشداری جواکی نەبێت لەناو کۆمەڵگەیان نەبێت لەناو لە چیایەکە لە شوێنێکی دوورەدەستا بژیت، ئەگەرنا بە هەموو ئەگەرێکەوە دیسانەوە ڕێەچێتەوە ناو چارچەوەی کەلتورە کە کارگەیەکە کۆمەڵک نەخشەی بۆ دیزینەکات بۆ داهتووە، نەخشەی ڕفتاری، نەخشەی بەشداری، نەخشەی تەنانەت ئامانج و هەر پرسێکە ئەوێت ڕۆڵی تیابجێڕێت.
0: کەواتە توانین بڵین کەلتور ڕۆڵی هەیە لە چۆنێتی بنیاندنانی تاک لەناو کۆمەڵگایە بە هۆکاری ئەوەی کە هەموو ئەو دیاردانی کە ئەچێتە چارچێوەی کەلتور وەکو زمان وەکو دابونەری دۆکو هەڵسوکەوتەکانمان تەنان هوونەر و هەموو ئەوشتانی کە پەیوەندی بە ژیان و ڕۆژانی مرۆڤەوە هەیە لەناو کۆمەڵگایە، کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر دروستکردنی بنیاتی کەسایەتی لەناو کۆمەڵگایە.
1: بەڵێ، هەروکو ئاماژەم پێدا تاکە لە ناو خێزانەوە وردەورە سەر هەڵەدا خێزان بە شانەیەکی زۆر زۆر سەرەکی کەلتور پێناساکرێت کە بەشێکی یەکجار زۆری شتەکانە گوازێتەوە. پەیوەندی خوشکبرا، پەیوەندی دایک و باوک، پەیوەندی خزمایەتی دیکەیە لەگەڵ کۆڵان، لەگەڵ هەتا مامۆستا و هەتا مامۆستای ئاینی و هەتا کەسی دیکەیە. ئێمە هەمیشە لە بواری پەروەردەیە کە ئیشمان کردووە لەگەڵ بەشێکی زۆری و گەنجانەیە سێرەمان خستوتە سەر و بوارەی کە چەندە ئەو ژینگەی کە ناو مالە ناوە کەلتور ڕۆڵی هەیە لە دروستکردنی تاکێکدا و بەچێ مۆدلێک. بەشێکی زۆری ئەو کەسانی کە کارمان کردووە لە بەتابەت لە بواری ڕاهێزانی توانادا بۆی ڕۆڵێکی تازە بژێرن، بۆی دەروازەیەکی نوێ بەڕوویاندا بێتەوە، پشتیان بە کۆمەڵێک بنەما بەستووە کە پێشتر لە ناو کەلتوری ئێمە بوونی نەبووە و لە ئێستادا هەندێک جار هەیە کاریگەریکی نەرێنیشی هەیە. بۆ نمونەوەی کە بیانەوێت گشتانێک بکەن سەبارەت بە ئەوەی کورد هەروایە یان هەروا بێت یان هەر شتێکی دیکەیە. ئەم گفتوگوانە با بڵین خاڵێک یەچێتەوە ناو بواری کۆمەڵناسیە کە لەوێ ئەڵێت زۆر جار مرۆڤ کە بێدەرەتان ئەمێنێتەوە بۆ خۆپارێزی ناچارە پەنا بۆ هەندێک شت ببات. ئەگەر بۆ 10 ساڵ 15 ساڵ بێ زۆر کێشەیەک نییە، بەڵام کە سەدان ساڵ بخایەنێت وردەوردە چەندین جار دووبارە ببێتەوە، ئەبێ بە کەلتور، ئەبێ بە خوو، ئەبێ بە کۆمەڵێک ڕەفتار ئەوانەیە. لبروا ام بينا ساني كيسا باردوخي امتياتي لا دتوان بلن بشواز دقشتكي على روشلاتي ناوراس اتواني زور بجواني بيناسي ومان بداتيك ايا كالتور رولي هي لدروس كرني سر كرده يانا اگر سيري جنگي خيزان بكين تنانت سيري جنگي بواري پرورده بكين لنا و كتاب خانه كاننا و زام كانشا پرسيار من بود روسه بيت كا جنگي خيزان ابه چون بيت كا سرکرده که دروس بکات، سرکرده لاو که دروس بکات، جنگی زنکو ها بیچون بیت. آیا ام کسا با پروسی که لیکولین و فیربون و پرسیار و رخنه اروات؟ یعن با پروسی که ملکش کردن و سلماندن و سپندن اروات؟ چون که لهر دوبارش اگری هی بیکا با سرکرده بلام، جوازی دو سرکرده هی. سرکرده که رولی سرکرده اجارت. شتی که راستقینه نیا، باید پشکوی که سرکرده اتیا. لو مسئله بگران لو بابتانه اما بطاعتی بمارون بوتو که مسئله کلتور رگه که زور زور قولی پیکنانی دهاتوی کسکه وکو مسئله سرکرداتی شا اما لا هیچ توی جینوی که بو من در نکو تو که گنجی کرد توانه سرکرداتی کرنی نیا ده توانیم بلین ازمونی زوری حرمی کردستان عراق و غلاطانی دراسش پیشنین ده و که کردکان رولی زور زور دیاری کراو زور دابریان هبو لدیاری کرنی ده سالاتی ولاتانی دیکه لدورو برا بلام کدی تسر اوی که ایم خومن چی بکن لدورو برا اما بپرسیار که پی موابه پیوندی به شوازی کلتو لناو خیزانه که هیا
0: بلا بگو من که حتا تو این بلین پرورده لناو خیزانه رولی گوری هی لدروس کردنی لاوی سر کرده یعنی اما پیوندی به لعنه کمالایت که و هیه که صد لصد اگر وابیر کنه و باشه ایمه بیر لواه کنه که خیزن لنه خیزن ده همون خیزن خوانی دابونری تی خویدی یعنی همون کمالگای خوان دابونری تی خویدی کاری گری دابونری اوی که جناب باسی که بدرجه صدان سال که لنه خیزنی کرده کوبوت و دروز بو به همون رهنده درونی و کمالایت کنه چون که ایمه لید منه چه ام ناوچه ایم چندین جاره من باز کردوه ناوچه ای که بردوام لملبلانی جنگکان ده بوا و ایم لم نیوانه ده همیشه قربانی راستو خو یا خود قربانی یکمی ام جنگانه بوین هم اونده بیرمن لای معنو برنگ اونده بیرمن لای پرپیدانی کلتوری و بابت کمالایتی و زهدکان نبو به ایا ام روداو میجویانه یا خود ام بسرحات میجویانی که قناق با قناق ام پیاتی پریوین کاریگری راست خوی دروس کرده تسر اوی که آیا بتوانی رنگدانوی هبل نو خزانه کن با دروس کردنی لاوی سر کرده؟
1: بدل نیای و زور زور جولی هیا پیجوی بیم ایره درفت که بو که با کمالگ بچمنه و کمالگ لپاری که پیوندی با مسئله میجو کمالاسی و نریتا و هیا لمچوار چی و هیا شتی که زور بابلین کمالگ اماجه دروز بو که او پرسیاره بکن با چی هر کردو باره که تو اله تنها چیا کن دوستی امنا لبر چشتی کوایا لچوی سودی لم لچیا کن بینی و که هر بوی آیا تنها شاری کردو یعن پرسی دی که که کمالگ خاله که دیتو اله لبر وی که اما کمتر پشمن بشاری گوره بستو لبر وی چی که تی که توشی روداوی زور نخوش بوینا اوی که لناو دشتکه یا لناو شارکه نتیه چو اوی دیکه همو پنای بو شخکانه بردوا. لبر اوه زانیوی تی که مچنجاره که دیکه دوباره بیتوا لبر اوه زیادتر ام ایدیایی که ایسا پی منوایا تنها چیاکان دوستی امنا شتکی زاله بسر امیا. بلام کمال گرانکاری لم چند ساله را بردوا روی دابوهی بزاوی جواز لکردستانه و که ابینین کسایتی کردوانیوان رولی سرکرداتی بجارن حمله ناوندی جیهانی ها همو که دیبلوماتیک همو که کسانی که بتوانن نونریاتی که جاوستر لو پرسیاب کن بایی من لطورکی او در نکوم و ویستم هلک بنوی او میجو و درو ناسی و کلتوری عبینم اوی که سرچاوه اگریت و بابلین تاک خریک نونریاتی که خوی پشانه داد لناو خیزانه که اک سرچاوه اگریت و وکو جنابشتان اماجه بطیبت بونه لباشوری کردستانه لازمونی چنده رابردو خیزانی کردواری ام درفتی نبو که چوارچوی که زانستی را چاب کد بوی پشانی بده چون مناله که اتوانید سرکرده اتیک بگیره تستو چون که که تی که رنگ بۆداکوباوکی قرس بوو بێت تێبگات کە تا چی ئاستێگەتوانێت بەرپرسەرەتی بداتە مناڵ لە بەرەوەی خۆمتمانەی دروست بێت لە بەرەوەی پرسی خۆمتمانە تەوەرێکی یەکجار گرنگە بۆ سەرکردایەتی بۆ بڕیاردان لەو پرسانەیە لەبەرەوە بە بۆچوونی من ئێستا ئەو بابەتانی کە هەیە بەتایبەت مەسەلەی پەروەردەی خێزانیە بەربەستێکی دروست کردووە بۆ نمونە گەرووک و چەمکێک دیاریکراو من بوویدا تاشم ڕەنگە ئێستا شتێکی وام لە خەیاڵ نەبێ بەڵام ئەبینی کە لە پەیوەندی خێزان و لەگەڵ مناڵ و وردەورە کە پێ ئەگات گەنجان ڕوویان لە دوو لایەنە یان یاخێکی بێ ئامانج زۆرجار سەرهەڵەدا یان تاکێکی گۆشەگیر سەرهەڵدەدا ئەمە لەبەرەوەیە کە ئەو مناڵە تەنها لە ڕووی ژینەوەریەوە تەنها لە ڕووی بایۆلۆژیەوە بەرهەمی دایک و باوکەیە لە ڕووی ئەم تەوەرە کەلتوری کە بیەوێت وێنایەک بۆ مناڵەکە دروست بکات بەرهەمی ئەو شتە نیە چونکە دایکباوکە بۆ خۆی بەرهەمی ئەو شتە نیە و ئەم ئاڵ و گۆڕەشکە چۆن فێرخوازێک بتوانێت سەردەمیانە بیرکاتەوە گەنجێک چۆن بتوانێت سەردەمیانە بیرکاتەوە بە دەستگرتن بە کۆمەڵە کەلتوری خۆی ئەم هێڵەونە ئەو پەیوەندی نییە پچراوە
0: بەڵە بێگومان ئەوە کارکردنی یەشگار زۆری ئەوێ من ئەمێ ئەو بپرسم کاک جوان مرد چۆن ئەتوانین ئەم پرسە گرنگە یاخود ئەم بابەتی کێسە جەنابت ئاماژەت پێ بکرێت لە ناو خێزانەکانە هۆشیارییەک دروست بکرێت بۆ ئەوی کە بتواندرێت ئەو بەستەڵەکە بشکێندرێت
1: بەڵێ وشەی بەستەڵەکم زۆر حەزلێ وشەیەکی زۆر جوانە بەڵام هەروە شەڕێگەم دۆخە بە ڕەنگەوە باشترین وشەوێت کە بە بەستەڵەک ئاماژی پێ بکەین پێم وابە کلیلی ئەم قوفڵە زۆر زۆر بەهێزە لە دەست پەروەردەدایە جا چ لە ناو خێزان بێت چ لە ناو سیستمی کارگێڕی دامەزراوێتی وەکو وەزارەتی پەروەردەیان خوێنی باڵا بێت چونکە ئەم بابەتە لە ناو چونکە ئەمە کە باسی کۆمەڵایەتی بوو نەکەین باسی بەشداریە باسی ڕۆڵە ئەوەیە کە گەنجێک چۆن لە ناو کۆمەڵگایە سەیرەکرێت لەبەرەوەی ئەگەر ئێمە بزانین چۆن سەیرەکرێت چۆن متمانەی پێەکەین ئەو کاتی ڕەنگە ڕۆڵەکەی زۆر جیاوازتر بێت و ئەمەش ڕۆڵی پەروەردەیە کە دیسانەوە پیشانی بدات ئەم کرانەوەی جیهان بەڕووی گەنجی کورتە بە چه چاوێک سەیری بکات چونکە ئەم کەلتوری کە وەکووتمان باڵێن ئەو شتێکمە بە کەلتور پێناسەیەکەین چاویلکەیەکە کە گەنج پیسەیری خۆیەکە و پیسەیری جیهانی شکات جاگە پەروەردە سەکەوتنەوە بێلەوەی کە چۆن چاویلکەیەکی زۆر باشی کەلتوری دروستکات ڕەنگە نامەبوونێکی زۆر باڵ بەسەر گەنجەکەی بکێشێت لەوێ دیسانەوە دەچێتەوە سەر ئەو تونداژۆیی کە بینی دایک و باوک و مناڵەکە زۆر زار دروست بێت بەڵام من پێم وایە ئەبێ لە پەرۆرە دروستکەین پەرۆردەش بە تێگەیشتن لەو بابەتەی کە پێناسەی کەلتوری کوردی بکاتەوە وەکو کەلتورێکی زۆر با بڵێین ئامانجدار کە چەمکی وهای تایە جیهان نەتوانێت سوودی لێ ببینێت بۆ نمونە هەمیشە کە قسەیەکەین لە بواری پەروەردەیە ئەڵێن کەلتوری هەرەوەزی لە ناو کۆمەڵگەی کوردیە ئێمە چین یارمەت بۆ خانوو دروستکردنێک بۆ بەرهەمێکی کوشتتوکاڵ یارمەتی دراوسەکەمانە دەین ئەمە توانێت زۆر چارەسەری قەیرانی جیهام کار لە کۆمەڵک بوارە کەلتوری دیبلۆماسی و بەخێراتنی میوان و باڵێز و ئەوانەیە لە زۆر شوێنە تەنها پرۆتۆکۆڵێکی زۆر وشک و کۆمەڵ ڕکەوتنی سەرکاغەزە بەڵام لە ژیانی ڕاستینەی کوردەواری لە گوندەکانی ئێمە لە ناو خێزانەکانی ئێمەیە دڵکراوە یەک میهرەبانی خانەخوەیەکی زۆر زۆر جیاوازە جا بە تێگەیشتن لەم پرسانەیە کە لە قوڵایی تێگەیشتنی کوردەواریدایە کۆمەڵێک شارەزا ڕەنگە بکەونە سەر توێژینەوەیەکی زۆر باش بۆ سوودوەرگرتن لەوە ئیتر ببێتە پرۆگرام بۆ خوێندن لە وەکو چۆن ئێستا بابەتێک هەیە بەناوی پێم وابێ بەها
0: کۆمەڵاتیەکان
1: ئەکرێ مە زۆر گرنگی بۆ بدەینیات وا بکەین کە مناڵی کورد یا گەنجی کورد لە کوردستانەوە لە خولیای کوردیەوە سێری جیهان بکات نەک لە جیهانەوە بێتەوە سەر کوردستان چکە لەو بەراوردەیە کورد دێنێت لەبەر ئەوەیە هەست دەکەی لە زۆر پێناسە و لە زۆر شوێنە گەنجی کورد هەستێکی خۆ بە کەمزانینی تیا دروستە بێت ئەم هەستی خۆ بە کەمزانینە ڕاستی نییە ئەمەوکو بەرگێکە کە پێم وابێ ئەگەر کەسانی هاومەبەست زۆر ئامانجیان بێت بە یەک جێتوانی لە کەسەکەی داماڵیت کە خۆی بەراورد نەکات لەسەر ئەو مەسلەی بەڵام گرفتەکە هەر لەوە دەست پێکات چکەم کەسە شارەزایکی وهای لەسەر کەلتوری خۆی
0: خۆناسینی
1: بڵێ خۆناسین لەسەر گوندەکانی خۆی لەسەر بواری کشتوکال لسر بواری آجل داری هر بواری که دیگه یا اتر که ام پشخانه نبو و که که دو دانه ترازو یا ترازو که تو همیشه بطال و اتر لخواره امنه توا جا من پی موابه اگر ما بواری پرورده نیکه چوکا ما هزی که زوری وید هز ما بستم هم لعنی کاریری هم لعنی ویسته هم لعنی دارایی اتر سرقال کرنی خلکی زوری دیو بو مسئله
0: بگو من کارک جوان مردی پرسی که تیری زور گرنگ من هی اوش اویا پیوندی عین و کلتور و رولی لدرست کردنی لاوی سر کردن جانا زنم درست تبلین سر کرده لاوی یا لاوی سر کردن لابرو ریز معنی و برحال اوه پرسی که ازگار گرنگا اگر سنز بین بدر جایی میجو ام ناو چی اما عینی جاواز بگو من هبوا رگو ریشی که قولی میجویی هیا با برای برستان پرس آینه کند چه رولگ لن باره اجاره؟
1: بله بابتی آین با مسئله سرکرداتی همیشه پرسه که زور گرنگ بوا چون که لو پیناسه ای که آین بو خویه کد نونراتی اخلاقه کد نونراتی آکاره کد بلام اوی که لناو کلتوره که چون لناو آین عروانن اما پرسه که گرنگا چون که لناو کلتوری جوازه بدرجایی میجو بو آینی جواز لو پیناسانه لبو اکره که خلکانک بکاری دینن لسر اوی که چون تنها وکو بابتی که کسکی لیاروانن نگو کو امراز یک بو معمله کردن لگل خلکی دی که بو اما جدن بو مسئله کروسانه کروسان میجوی که زور زور دورو دیجیه لگل معمله کردن لدینه کانه و همیشهش که لبواری الهیات و میجوی آینه کن و آنه اخوین موه لهر شوینه که لهر بواره که لهر آینه که تاکی کردستی پیوه گرد بیتو خوی بو ترخان کرد بیت گرنو تا اصده که زور بالایه جا لبواری مسیحیتی و بیت لبواری جو و بیت لبواری آین اسلام و بیت نمونه زور گشش من هیا که زور دور نیا با نمونه هر لم صدیر آبردویا کسی بنای ملای گوری کویا نمونه که یک جار زیندو زور اتوانه پیشنگ بید بو پیشندانی اوی که چون مروه اتوانت بهای آینی بو پیشندانی مروه که بالا پیشم داد وکو اون بابته هم ببروه من لبرو پیناسه که آین بو خواهی که وکو باسم کرد دست پاکی زمان پاکی مسئله دجبریاتی ستم و آنه همیشه نخشه که یا بو اوی کسی که بتوانه متمانه به دست بینید بوی ربرایتی گران کاری بکد چون که سر کرده بومون بسی ربرایتی کنی گران کاری که بلان پرسیاره که لیر دای آیا ام چم که کسا که دستی پیو گرتوا توانیو تی گران کاری که لخواه درست کد یا نه چون که وکوتم بشه که یک جار زوری پیشوازی کردنی کمالگا کن لعینا با درست کردنی گران کاری بوا لشته که با بشته که دیکه ام پرسیاره زور جار هستیاری گور جنت هستیاری که دروس سکت لدن خلکه و که تنها لبرخات روی که خوام لو بره دادنیم باورم بفلان نتوه هی باورم بفلان دینه هی ایتر تاو من لناو تروب که کمه بلان پیسارکه وی که آیا تو تنها وکو روبوت یک سر بمشتید یعنی وکو بهایک
0: یعنی وکو بیر کرنه وی
1: بله وکو بیر کرنه وی سر بمشتید چون که ابه 15 سال نوش کرنه به گران کارکی لکسایتی در که وید سالانی روزو گرتن ابه کساتی پشام داد که چونا نکتن هاوی که وکو خری که جماره حسابه که یا روزه که نسابه که بوی بابو چونی من اکرید این بواری که زور فراوانه بوی خلکانک بتوانن با درفتی بزانن خوانی تیاد دروس کن و گرانکاری نا کمالگا کانا پیاد دروس کن بلام ام درفته لهمو اینه کانا کراویا هر لا اینی مترایو بگره هر لا زرشتایتیو بگره حتا دیتا عین اسلام و تا دیتا سر او بابتانی که ایتر بهمو چوار شده چه عین ابراهیمی کن بن چه عین ابراهیمی کن نبن چو که هر بنامه دروز بون یعنی بنامه سلحالدان یعنی لسر گرانکاری و باشه یعنی تو عین اگنه لوزی تو بلا من حاتم خرابه بلاو کموا بلا هموی بوا با حاتو که ایتر من باشه بلاو کموا اما انجی سر کرده ایتیش باشه اما بابلن پیورکانی وی که سر کرده ای که باش بدوه که راست بیش بیت اگر کسی به سروشتی لجیانه ندوزه تو چون کسی که راست بیش بیت باشترینش توی که پناه به تبرای زن اینس پیشنیزی که بوی کسی که راست بیش چون بیت چون او بابلین او مکانیزمانه جبه جب کات
0: بله پرسیشی گرنگ هیا و زور جار گفتگوی لسر اکره ولی نوانده اکادیم زنستکان شا زور جار باز کراوا که ها سر کرده ایتی کردن تایبدمندیشی خودیه یا خود لپرورده کردنه و دروسه به
1: بله راستکه او پرسیاری که زور زور گرنگی بواری زنستی کارگیاری شا اما بو ازمونهی که همانه لبواری پرورده ها ناچارین دو سیلان هی پک و هاوتری بیبین یکیم یعنوه که پرسیار همیشه لسه مروف و لتگشنی مروف بید چون که اشکن لغل مروف ایشه که زور زور نسکه و تایبد مروفی خومن مروفی کرد که پاشخانی کشارو انفال و بریندار و ناراحتی اومه هیا و جگه لوشا او بناخهی گفتگوی که آرام رنگ لگل یا نبید دوام یعن تگشنه سروی که اگر دمانوی میشه بکین لغل خلکانی که ناسک بچه سیستم اگده بیبین لبرو اون پرسیار زور دیت سر من امشتانه یه مکلنه و خومانه لگل من لدائیگ بود چند پیویسته و ده توانی چه سیستم اگ بگرین اولامی بواری زانستی هر دوکیانه بلام بو معنی نکه یکشتن هر کامیان برژه جوازی خوی بلام سیرکه زیادتر لسروی که سر کردیاتی زیادتر بابت یکه که با ازمون و راهنان و بدولاچون و خوتر خان کردن و امشتانه پیاده بید بو او بشه دیکه ها که دلن بابتی که خورسکی از ذاتی بید کمال اگه اماجه هن که باس یکن بون نالن اگری زور زوره سر کرده لکاتی قصه کرنه تونی دنگی رولی هبه لقناعت بکرنی خلکی دیکه ها یعن خلکانه کنه که وزهی که زور وزهی که گرانیان هی وزهی که هنه بردان بدوی پیدوزیان بدوی ام کتب آچن بدوی ام ایتر رسته آچن لو زانکو ایا لو کتب خانه ایا لمشته اما وزهی که ناوکی ها ناوکی بمعنی شتی که نامونه که پیناسه کرونی ها بوی که کس هیا ها فرجوله ها حالبت فرجوله لو بواره ناکه چه تا چوارچه وی چکا لبواری پروده ها که بتر فرجوله ایتر خلکان یکن که لروی سایکوین لروی پابلین پولیم بندی ها کریم بونه خلکان یکن رنگ ADHD ها به خلکان یکن رنگ رژه بابلین گرانکاری کروموسوم کانیان به ام فرجولهش با کسانی که زور زور اجولین بلام ام فرجوله من لیره با مبسته بکاره با مبسته یکی تر کسا که هدا نداد بردام خیلی که خوفیر کردن و امانه یا کسی که خواه بید بابلین زور زور خواه بید رنگ او مجالی نبید من شوه بیده که موکه بشه که او پیناسانه که بلین ذاتی بوم بید پیوست کرا بید باوا یعن کسی که لماله که گوره بو بید که همیشه گفتگوی به هداری تیار کرده
0: بگو من او کاریگری
1: زوری و اکد که و هست پی که مروفکه هر لسرطاکانی سرطای تمنی و لسر کمالشت گوش کرده بلا ما ویدی که هیا پیوسته به مسئله ریخستن پیوسته به مسئله بریاردن پیوسته به مسئله چهار سر کردنی کشه بده موچونی خلکه اما شتا نکن که پیوست نیازور به دی این ای مروف و یعن پیوست به باوجینگی که تیاب چون که در فتح مروف به طاعتی فیری بید
0: خوی تیاب گینه بگو من که جان مردی یکی گلو پرسه گرنگانی که سر لبواری پروردش به تابت لبواری دروس کردنی سر کرده لوا پیدانی رولا
1: بله
0: تا چند رول پیدان یا خود در فتح رخصاندن با لوا کم با تحقیق کرنوی ازمونی جیواز کاریگریه به لسر دروس کردنی بنیادی سر کرده هدی
1: بله ازمون ام شتی که جناب فرمویی تو اکد کم روح ازمونی پیا بید خوی ازمون سرچاوی که زور باشا همو بواری جیانی مروف نیه همو بواری پیادکاری نیه بلام سرچاوی که زور زور باشا با فیر بون بلام دیسانیش او جی پرسیاره ام مسئله آیا ام رول پیدانه لچه بواره که لچه استه که لچه تمنه که اتوانه و درست که بلام لهمو بواره که نه شتی زور باشه را به دسته ها با نمونه یو توانن لدو منالا لدو گنجا لدو خلکی به تمنه پشانی بدن به گفتگوی که زور زور ساده پرسیارن لیبکن که ازمونی جانیان چون بوا هر لوی بود داره که بید که رول پیدان هر لقناغی منالی و لوی که تنها اونده بتواند کوپیک او بخوی ببال شوی نکر دای بنید اتوانه چه زمینی که بود ساز داد اتوانه چون که تنان مشتیک مخونده و لسر اوی که پیوندی به بواری پرورده و هی لسر دمی منالی ها که منال خیری که یاری ها کات پێناسەی ئێمە گەورە ساڵە خەریکە یاریەکات بەڵام لە چوارچێوە زانستەکەیە ئەم کەسە خەریکە نەخشەیەک لەناو مێشکیدا هەیە خەریکە پیادەیەکات بۆ نمونە ئەگەر خەریکە بە مەچینەکەی خەریکە ئیشەکە بە شۆفڵەکەی خەریکە ئیشەکە وەکو ئەندازیارێک لە مێشکی خۆیان پێی وایە خەریکە پرۆژەیەک پیادەیەکات لەبەر ئەوە کە هەتا زیاتر خەریکە پراکتیکیەکات هەتا خەریکە زیاتر پیادەیەکە ئەزمنی داهاتی زۆر لە بابەتە یاسەرکەوتووە من پێم وابێ ئەم بابەتە پەلکەشی ئۆمانەکاتەوە کە ئێمە جارێکی دیکەیە پەیامێک بۆ هەم ژینگەی خێزان هەم بۆ ژینگەی فێرکاری بنێرین کە خێزان پێویستەکە زۆر بەرپرسیارانتر ڕۆڵی مناڵەکان دیاری بکات بە شێوازی جیاواز چکەم بینیمە زۆر جار دایک و باوک زۆر بە دڵسۆزی و هەڵبەت دڵنیاشمەوە لە دڵسۆزی وە پێناسەوەکە لەڵن کە ئێمە لە گەورەکردنی مناڵەکانمانە هیچ فەرق و جیاوازێکمان نەکردووە بەڵام لە بواری پەروەردەدا ئەمە ڕەنگە هەڵەبێت چونکە مناڵی جیاواز هەیە

0: زۆرجار ڕۆژانە ئەیان بینیت ڕۆژێک بێتاقەتن ڕۆژە دڵخۆشن ڕۆژێ بریاردن لە سەرشتێکیش بکەن سپینە پەشیمانە بنەوە ئیشەکانیان بەنیوە چڵی ئەمێنێتەوە بەشێکێک جار زۆر ڕەنگە پەیوەندی بەوە بێت کە ئەم ئەزموونەیان پێنەدراوە یان ئەزموونەکان لیان پچراوە وەگەر پەیامەکەش بۆ بواری فێرکاری یابێت پێویستە کاروە بکەن کە سیستمی پۆلەکان و سیستمی فێربوون بگۆڕێت بۆ بابەتی زۆر پراکتیکی یعنی زۆر جێبەجێکاری بە نمونە بە ڕۆڵوازی مامۆستا پیشانی بدا کە مەبەستیان لە ڕاستگۆیی چییە لە بواری خوێندنە بۆ خوێندنی باڵایە بەشێکێک جار زۆری کاتەکان بۆ تەرخان بکرێت کە فێرخواز بەڕاستی بگەڕێت بکەڕێت بە دواوەی کە وەکو ئەزموو نەتوانێت بەدەستی بێنێت ڕەنگە پێویستمان بۆ زیاتر بێت کە بابەتی نۆرڤانی کە پێم وابێت لە بواری خوێندنە پێڵێن مەشق مەشقی هاوینە یا تەتبیقاتی پێڵێن نۆرڤانی بۆ سێمانگ زۆر زۆر کەمە گەنجەکە پێویستی بە ئەزموونی زیاتر بۆ بازاڕی کارچ بە تایبەتیش لەم سەردەمەیە کە گۆڕانکاریەکان ئەوەندە خێرانە ئەوەی کە ئەمڕۆ فێریە بیت سپەینە کورتی دێنێت لەبەرەوە من وا بیرەکەمەوە بەڕاستی ئەو زۆرش سورم لەسەرەوەی کە مەسەلەی ئەزموون پێدان ئەمڕۆ زۆر لەسەر و بابەتیانی کە لە بواری ئیشی جیاوازە کارەکەیت کاتێککە خەریکی سیڤی خۆت پێشکەشەکەیت ئەمە جێی سەرنجەکە ئایا پاشخانی جەنابت چی هەیە لەم بوارەیە چ شتێکەیە چونکە من حەزەکەم زانم لە کاتی کە ڕوبەڕووی گرفتەبییتەوە چیەکەیت چۆن چارەسەری کێشەیەکەی چۆن لە پرسێکی ڕخنەی و ئەڕوانیت ئایا ئەم کەسانی کە هاوڕانین لەگەڵ تا چۆن بانکێشتیانەکەی بۆ ئیشکردن جا کاتێک ئمە ئەزموونی جیاوازمانەیە سەر و کارمان لەگەڵ خەڵکی جیاوازەیە بۆ من ڕوو نەبێتەوە کە لەم دنیا بەسێمە نین و هەموو کەس شکۆمە بیر ناکاتەوە ئەزموون زۆر باشە توانێت ئەمە بسەلمێنێت
1: بێبمان هێنە سەر ئەو پرسیارە جەوهەریەی کە پرسیاری زۆر کەسیشە زۆر جار لە گفتوگۆکانەوە باسەکرێ بە چیەوە درێ سەرکردە یاخود تایبەتمەندی سەرکردایەتیکردن ئەو تایبەتمەندیانە چین کە پێویستە لە کەسێکی سەرکردایە هەبێت
0: بەڵێ حەزەکەم لە وەڵامی ئەم پرسیارەیە زۆر زۆر نەرمەکار بم ئەوەی کە بە ئینگلیزی پڵن فلێکزیبڵ زۆر زۆر نەرمەکار بم دۆخی سەرکردایەتی بە پێی ژینگە بە پێی بارودۆخەکە بە پێی سەردەمەکە ئەگۆڕێت و تەنان بە پێی و کەلتوری کە تێشیا گەورە بێت ڕەنگە لە هەندێک کەلتورە کەسێکە ئیتر فێرکرا بێت گریان ئایبە شێوازی سەرکردایەتەکەی کورد بێنێ لە کۆمەڵک پێناسی هاوچەرخی جیهانیە یان بە پێچەوانەوە بە جۆرێکی دیکەوە بەڵام منەگە لە دیگایکی پەروەردەی بڕوانم هەمیشە سەرکردمان بە مرۆڤێکی چالاک پێناسە کردووە مرۆڤی چالاک یان کارا ئەمە ڕەنگە زۆر باشتر بە مرۆڤی کارە دوو تایبەتمەندی زۆر پیشانەدا ئێمە بە وەڵامی پرسیارەکەمانە ساتوانین لە گوگڵ یا لە شێوە جیاوازەکانی زیرەکی دەستکردا پرسیار بکەین کامە شوێنە کۆمەڵێک وەڵاممانە دەنیە بەڵام من کەلمێ لە بواری پەروەردەیە بڵم ئاماژە بکەم بە مرۆڤی کارە دوو تایبەتمەندیە بۆ هەمیشە ڕەچاوم کرد و بزانم ئایا ئەم دووە پێکەوە وەکو هاوسەمایەک چ بەرهەمێک پێشکێشەکەن یەکێکیان دڵسۆزیە دڵسۆزی زۆر بابەتکی گرنگە بۆ سەرکردایەتی بۆی کارابیت بۆی هیم بکەیت بۆی کە تەنها تۆ فەرمان نەدەیت بواری دڵسۆزی جا بۆ خۆتە بۆ دەوروبەرتە بۆ ئەو دۆزەیە کە واستۆت گرتووە ئەمە تەوەرێکی زۆر گرنگە بابەتی دووەمیان بواری ئاگاییە یا با بڵین زانیار بە وشەیە کەمە بمانەوە بڵێن چکە ئەم دوانە کە پێکەوە دەست ئەیدەنە دەستی یەک دیە شتێک دروستەکەن کە واکن مرۆڤ بە هەموو شتە ڕازی نەبێت و مرۆڤی سەرکردەشەکە بە هەموو شتە ڕازی نییە مرۆڤێکە کە بە دوای زیاتر ئاگەڕێت وەڵامی کرچ و کاڵ بۆ ئەو بەس نییە ئیتر جا ئەلەوە ئەتوانی ڕشتەی دیکە جیاکەیتەوە بۆ نمونە ئەتوانی بڵێت کەسەکە ئەبێ وێنا فراوان بێت ئەوەی بە ئینگلیزی پێڵن ڤیژنی هەبێت وێنای هەبێت و بزانێت کە ئەو خەڵکێکی خەریکی قسەی بووەکە بەرەو کوێ ئەبا چونکە ئیتر ڕەنگە ئەزموونی وڵاتی ئمە پێشانی دابێت خەڵکانێکە و بن ئیتر بە ئامادەکاری ئەشاری و بێ یا بە ئامادەکاری هەر شتێکی بکەوێت کۆمەڵی خەڵکیان بە دوای خۆدا بێت بەڵام دیار نەوە بێت کە ئەو خەڵکە بەرەو کوێ ئەبن بەشێکی دیکە ئمە پەیوەندی بە ڕەنگە مەسەلەی

0: پەیوەندی و هەبێت پەیوەندسازی شێوازی پەیوەندسازی بە کوردەکەی ئەمە زۆر ڕەوانەوە بڵم کە جیهان ئێستا زۆر ڕووی لەوەیە کە سەرکردایەتی بە هاندانەوە هەبێت نەک بە فەرمانەوە نەک بە تەنها دڵسۆزیەوە و نمونە سەرکەوتوەکانی شاروان زیاتر نمونە سەرکەوتوەکانی شوان کە پشت بەوە دەبەستن چۆن من خاڵێکی زۆر زۆر باش لە جەناب تا دۆزمەوە تێکەڵکێشی خاڵەکەی ئەەکەم و ئیتر بۆ ئەبەسترینەوە ینی ئەبێ وا بابلن مکانیزمەکە بۆ جۆرەی لە ڕێگەی ئەم زانیار دوو سۆزیەوە واکی کە خەڵک بۆ خەونی خۆیش بکات نەک بۆ خەونی جەنابدوک و یان منیاوەکو کەسێکی کە تەنها بە ناو سەرکردەوە یان سەرکردە نەبێت
1: لە سەردەمی ئێستاماندا بەم بارودۆخی کە ئێستا کۆمەڵگای کوردی پاتەیە پەڕێ بەو گۆڕانکاری خێرایانی کە ئێستا لە ناو کۆمەڵگای کوردیە ڕوودەدەن و بابلن خێزانەکان بەرکەوتن یاخود تاکانی کۆمەڵگا بەرکەوتنیان لەگەڵیدا هەیە تا چەند ئاسانە دروستکردنی سەرکردایەتی
0: بەڵێن
1: ئایا سەختە ئەمە ینی لە هەموو بارودۆخەکە چونکە بەڕێزت باسی ئەوەت کرد کە سەرکردایەتی کردن یاخود تایبەتمەندیەکانی سەرکردو قۆناغ بە قۆناغ گۆڕانکاری بەسەرهاتووە بۆم ناگەر باسی سەدەکانی ڕابردوو بکەین ئەو بارودۆخ و ژینگە و تایبەتمەندیانی کە لەو قۆناغەیە هەبووە جیاوازە لەگەڵی کە لە ئێستا هەیە وە پرسێکی تریش هەیە ئایا ئەو پێناسی کە بۆ سەرکردایەتی کردن ئەکرێ ئێستا لە نێوەندە جیهانی و ناوەندە ئەکادیمیەکانە هەمان ئەو پێناسەیە کە بوونە لە 20 ساڵی ترا بۆ سەرکردە بکرێ ئایا گۆڕانکاری بەسرانەیە بابەتانە
0: پێم وابێ مەبەستان لە وشەی بەرکەوتن ئەو بووکە ئێمە کەوتوونێتە جیهانێکەوە جا بە هەڵبژاردنەوە بێ بە هەڵبژاردننی کۆمپانیاکان ئەڵم کۆمپانیەکانی بۆرە تەکنۆلۆژیاوێ کە ڕۆژانە مامەڵەمان لەگەڵ ئەم شتانە هەیە مەبەستانەوە بێت پێناسەکەتان زۆر باشدارشتەوە بۆیم بتوانم بە گۆشەنیگایەکی دوورەوە لە وەڵامەکە بڕوانم دروستە بوون بۆ سەد ساڵ لەوە پێش زۆر زۆر گرنگ بووکە سەرکردە ئەسپ سوارێکی زۆر لێهاتوو بێت خەنجەر کێشێکی زۆر زۆر لێهاتوو بێت بەڵام ڕەنگە ئێستا بەو جۆرە نەبێت بۆ 20 ساڵی داهاتوش بەو جۆرە نیە ڕەنگە یەکێک لە پێوەرە زۆر زۆر گرنگەکانی سەرکردایەتی لە 20 ساڵی داهاتوو هەڵبەت دەستی پێکردو ئێستا ئەوە بێت کە کەسەکە چۆن نەتوانێت بە شازێکی زۆر باش لەگەڵ زیرەکی دەستکردا مامەڵەکات بۆ گەڕانەوە بۆ کرۆکی پرسیارەکەتان کە ئایا ئەم بوارە ئەو باردۆخی کە لە بابلن من بیهێنمەوە ناو بەستێنی کوردستان بەتیبەت باشووری کوردستان وەڵامەکە پەلکێشی کۆمەڵێک دۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و ئاشاری ئەم شتانەمانەکات کە ڕەنگە پێویست نەکام من ئێستا بچمان کۆمەڵێک لانیوە ئەکرێ دەرفەتی دیکە هەبێت بەڵام ژینگەکەی ئێستا بۆ بوارە زۆر لەبار نییە چونکە ئەو کەوتمان مامانی ئیشەکە کە پەروەردەیە زۆر شتی لەبار بردووە یعنی مامانێکی زۆر بە پەرۆش نەبووە تا ئێستا جا بە ئەنقەست بوو بیا ببێ ئەنقەست بێ بمبەست بیا ببەست مامانەکە زۆر مناڵی لە دەست لەبار چۆ ینی با بڵێن ئێستا کە دەڵێن لە بواری ئەوەی کە تۆ بتەوێت پیشانی بدەی چۆن منەوە دروستەکەم جیل دروستەکەم بۆ بەڕێوەبردنە بۆ کارگێڕیە هەر دە ساڵێک بە نەوەیەک پێم وابێ حیسابەکرێت ئەگەر حسابی کەین ئێستا بێت بواری با بڵێن حکمی یان هەر شتێکی کە بێت لە باشووری کوردستانە سێ نەوەی پێگەیاندووە بەڵام پرسیارەکەەوەی کە بەرهەمی نەوەکان ئێستا چی بووە ڕەنگە هەرەوە ببڵین ئایا ئەو بەرهەمە بەرهەمی سەرکردەیەکە یا بەرهەمی مرۆڤێکی ئاساییە چونکە کاتێکە
1: یان ببوورە بەرهەمی ئەو هەموو قوربانی دانەیە کە کۆمەڵگەی کوردی داوێت
0: دروستە بەشێکی ئەو پێناسانی کە ڕەچاویەوە بکەین کۆمەڵگەی کوردی بتوانێت چ بەرهەم بێنێتەوە ڕەنگە بمان باتە بوارێکی سایکۆلۆژی
1: بەڵێ
0: چونکە ئەگەر ڕەچاوی ئەوە بکەین ئەم قوربانی کۆمەڵگەی کوردی چی بەرهەم بێنێتەوە زۆر جار لە سێبەری ئەم دیدگایەوە مرۆڤێکی زیاتر هەستێکی ڕەنگە دروست بکە کە پێناسەکانی هەستێکی بن و لە مەیدانی بڕیاردانە لە شوێنی کە دیسپلین بڕیارەدات و ژیری بڕیارەدات لەوێ تۆزێک کورد بێنێتەوە چونکە شارەکە هەر باسی قوربانی بکە میوزیکەکە هەر قوربانی بێت و دروستبوونی کەساتێکە لەسەر قوربانی بووم بێت ڕەنگە پێویست بکات ئەمە هەبێ بەشێکە بێ بەڵام دوجار شتێکی تیا کورد دێنێتەوە کە نتوان لەسەر کۆمەڵە کەیس کە پەیوەندی بە ڕاوێژێکی دیبلۆماسی نێودەوڵەتی قانونی چوارچێوەیەکی جیهانی هەبێت وەکو پێویست بێت. ڕەنگە من شارەوە بڵێم چونکە کەیسی هەڵەبجا، کەیسی ئەنفال ئەمانە ڕووداوی بچووکنین لە مێژووی ئێمەیە. بەڵام ڕەنگە لەسەر ئەوەی کە ئەوەندە ئەوەمان لە چوارچێوەیەکی هەستا هێشت بێتەوە، هەتا ئێستا نەیتوانی بە ئەو ڕۆڵەمان پێ بدا کە چۆن نێونەرایەتێکی ماف لە پرسیار بکەین. کەیسی ئەمە لە کەیسی ئەرمەنیەکان کەمتر نییە، کەیسی ئەمە لە کەیسی هۆلۆکاست کەمتر نییە. بەڵام ڕەنگە ئەوەی کە ئەوان لەسەر ئەمە هەستا بنەوە چۆن بیانێ پێناسی ئەم شتە بکەن بۆ جیهان لەگەڵ هەستانەوەکی ئەمە جیاواز بێت. هەڵبەت ئەو بۆ مانایە کە من ناومێدم ناتوان شتی وا بکەین، چونکە ئەزموونی جیاوازی هەیە دیسانە و لە جیهانە. ڕەنگە ژاپۆن لە دوای جەنگی جیهانی دووەم نمونەیەکی زۆر زۆر باش بێت کە وڵاتێکی بەتەواوەتی ون بوو چۆن نەتوانێت کەلتورێکی داهێنان دروست بکاتەوە. من زۆر باوەڕم بە کەلتوری کوردی هەیە. جارێکیان لە دیدارێک بووین لەگەڵ کۆمەڵێک دۆست لە ئینستیتیوتی کەلەپوری کورد لەوێ ڕستێک نەخشی مێشکمی بەستوە لە ناو مێشکمان نەخشی بەستوە، باس لەسەر کورد کە کورد ئەکرێت زۆر ئالۆز بوو بێت، زۆر با بڵین ماڵی زۆر پەرتەوازە بوو بێت، بەڵام کە دەگاتە سەر داوەکەی کەلتوری خۆی ئیتر ئەزانێت لەکوێیە. ئەم قسەیە لەو ناوەندەوە کە پێیوەستە بە کۆمەڵێک چوارچێوەی کەلتوریە بۆم زۆر گرنگە. بە تایبەتیش کە ئێستا خۆم لە زانکۆی ئەمریکی فێرخوازم لەوێ سەنتەرێکمان هەیە ناوەندی کەشکۆڵ کە زیاتر بواری هونەر و کەلتور و ئەمانەیە. زۆر باوەڕمان بۆ هەیە کە بەشێکی هەستانە و داهێنان و ئافراندن لە ناو کەلتورایەوە. باوەڕمان بۆ هەیە کە کەلتور ئەگەر لە چوارچێوەی سیاسیەوە تۆ وەکو دەسەڵاتێک بەکاری بینیت بۆ سرینەوەی کەلتوری کە ئەگەینە کەلتور ڕێ خۆشەکە بۆ فراوانی زیاتر، بۆ دەستپێکی زیاتر. دووبارەیە کەمەوە من زۆر باوەڕم بە کەلتوری خۆمان هەیە کە بتوانێت ڕۆڵی سەرکردایەتی بدا بە گەنج و ئەو ئەزموونەشمان خەریکە وتر دەست پێکات. ڕەنگە ئێمە ئاماژە بە کۆمەڵێک لایانی دیکە بدەین، بەڵام گەنجی کورد لە خێزانی کورد ڕەنگە لە کەلتوری کوردیش زۆر بەباشیە گەورەبێ، بەڵام ئێستا لە کۆمەڵێک وڵاتی دیکەیە لە ئاستی زۆر بەرزان ڕۆڵ دەگێڕێت. ئەزموونی دەساڵی ڕابردوو ئێمەش کۆمەڵێک سەرەداوی زۆر زۆری تایەکە. ئەم شتانە مۆدیل نییە لە خەڵکمان وەرگرت بێت. گەڕانەوەی ژن بۆ پێشەنگایەتی، ئەوەی کە مرۆڤی کورد لە چوارچێوەی بڕیاری سیاسی جیهانیە پرسی بەکارهێنان نەبێت بەڵکو پرسێکی گرنگ بێت بۆ گفتوگۆکردن، ئەمە ئەو سەرداوانە پیشاندێت کە هەیە. ئەم بنەمایە لە کەلتوری ئێمە زۆر زۆر زەقا، بەڵام ئەوەیە کەیتر چۆن ئەو شتێکە وتم ڕاستینە نییە بەسەر خۆ بەکەم زینەکەیە پەردەیەکی تۆزێر لێڵە چۆن لای ئەدەین بۆی ئەم ڕاستینی مرۆڤی کورد پیشاندین.
1: ئێمە توانین بڵین کەلتوری ئێمە ئێمە خەوەکو کورخاوەنی گەنجینێکی هێزگار دەوڵەمەندین لە پرسە کەلتوریەکانە و ئەکری ئەمانە بکەینە بنەمایەکی گرنگ بۆ خۆناسین و ئەو هێزی باوەڕ بەخۆ بوونە دروستکەین لە ناو تاچی کوردە بەتایبەت لە نێو لاوانە بۆ دروستکردنی بنیادێکی سەرکردایەتی بەهێز کە بتوانێت لەسەر بنەمای خۆناسین و باوەڕ بەخۆ بوون بتوان کار بکەن بۆ داهاتووی نیشتیمانەکەمان. ئێمە زۆ زۆ سپاس دەکەین، زۆ زۆ خۆشحاڵ بووین بە ئامادەبوونی بەڕێستان. کۆمەڵە پرسی ئێزگار گرین کە ئەکری ئەمانە وەکو لایانی زانستی لە وەرکشۆپەکان و لە سیمینار و لە ئەو ڕاهێنانانە ئەخلی ڕاهێنانانی کە هەیە ئێستا لە بابڵین کۆمەڵگای کوردیا زۆ زۆ سوودی لێ ببیندرێ، بێگومان بەڕێزستان ڕۆڵیشی گرنگتان لەو بارەیە هەیە. هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم. زۆ زۆ خۆشحاڵ بووین بە ئامادەبوونت، بە هیوای بەرداوام بوونت.
0: منی شەروە زۆر سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ میوانداریەکەتان.
1: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست تا بەرنامەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێنی خواتان بکەم.
2: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.

0: چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوا بکەم تازە چیت لێداوا
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7